0: спите, спіє з вами. Ко се туширате, се туширає з вами. Ко стоїте у ютренній коліці, стої з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njeger.
2: Toto jutro, u svak dan o pol šesti.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših potih. Toto radio Maribor.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: kaj hoj za mano s totim telesom? Viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa telo vidiš, Wolfgang?
0: Signal f***a ti materna mila bo.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Babo Šnehala cmokat.
1: Jutje smlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.